0: كردستان وبرشبونا ولايات العربان سايكس بيكو دان برنسيبه سايكس بيكو تاني برنسيبه كان ووقت هاني منطقه لايف بايت كان جالا كردستان جيرين باشور بجشتانا ببانا كولونيك فرنساي مرض بينك او تشتوتان كنبو براني مليار داوين حضر مرسد بيستيدا لسان ريمو دي ساندن سان ريمو اوزي ما عداري داي ما هاني سالي داي ببوري ما هاني سانا حضر مرسد بيستيدا بيشي سبري دا خريطة داوين ووقت دا كده ميدانه امكارين بيجن كي سارا بيشين سارا بيشين جيهاني جبوي روجالات انابين فلاكتك كي بربر مازن بون لكردستان فلاكتي كي قتل عام ارمينيان لبنان سوري بر فلاكتي كي مزنا واتكي عرب سوري ويانز لبناني قال سفر بلدي تكن جبي وان سفر بلدي بسجبونه سياستي كي بسجبونه قتل عام كي جمال باشا لبنان ولسوري تكي يعني صار بيشين بخو فلاكتي كي مزنا وبيودا افتر بلاف كنا باشا كنا وان منطقين عثمانيان او دي فلاكتي كي مزنا جباركو ne Paris'e ne Londra'yı şükürden yani arabanla kaldım. Onun için tuhazım. Peşede mi var? Onun için peşede mi geçin? Çoğa tuhazım. Şimdi bu mesele ne tane mesele koloniye? Mesela bizim gel Kürdistan hem bir şekilde geçti. Bu bana koloniye Britanya yani koloniye Fransa. Bu hiç amaradık otun tamam koloniye heye. Ali beli bendeki hep buna Kürdistan'ı hat yaparsın. Yani eğer velaten araban bir şekilde geçti. وك يك ولد ببنا كولونيه كوشامر دي كوتانا تمام كولونيه هي الجزائر زي هي فيتنام زي هي العربستان زي هي ابانا دي شركة دي كولونياليزم كن ودولات غازات كن تاني بانكي برشبونا عرب عندك نبانا دو علي دواتك مرض بيني برشبون كو فكري سانا ناتي برسن دافازيا وان ارادة وان جبالكو اي انسان وك بي ارادة هاتون ديتم وك مقود جبيوان مثلا غنيمته يعني جلج عثمانيا غنيمت بستي لبلا هذا كذا زوان غنيمت استنن جلن كردو كلا عربا وقسم هذه طايدة مرة يدبينه جل أرمنستان يعني
1: بله تدي ام دبينن د گوتارا كردان د دما ام بيجن تكوشين شري جبو ازاديا كردان د بجبو سرخوبونا كردستان د بد 2017 د رفرندوم ال باشري كردستان دي سر ساكس بيكو هات روجوي اي روجي دما كم ازادي يعني بحث كردان مافي واند كن دي سر ساكس بيكو تي روجوي و ام ل نخشي ل خريتي د نرن ج كركوك حتى حيفا يتدبق جدفلك دانينه او کردستان جی کرنه دو پرچه انگو کردستان باشور جی دبه دو پرچه او هر وحا هیلا روژاوا هیی ام دبینن ایجا امره کانو عرب جی گلی گو ازنا جی دکن نه دهالی اتالی ام دبینن نها بیستو دو بیستو سه دولت عربا هیی نه یک پاره نه او بخش نبونی یک پاره لدی سا جی مسئله ده چه سا اکس بیکو ایجا امره کانو بیجه ای کو هری زیده وندا کر هر چشته خوش دستا کردن یعنی به مرد کرمانجی بیش به وقتی هری مزن لکردا هات کردن.
0: اوی مرد کاره بیش بلکه عرب وقت زیگوت لبنان وضعیت لبنان فلکته بو پنجی سال فلکته. تن لبنان که ایراق فلکت ایراق رژیم ایراق بخو حاضر کردن نه تن کولونیالیزم بون. یعنی وقتی که 1932 ایراق دیگه آزادی آپو یعنی کولونیالیزم ایراق 2000 سال دوام کن. پس پتوریک از پتوریک نه حتی پنجو هشتان بریتانیا روی تنی کلونیالیزم حتی سی دو دوان خلا داوند که گاوا پیشین آزادی اوه کو قطعام آسوریم اونا هنی برکو هنی کرد یزیدی زین آلی کاری آسوریان تکن او کرد دقت کنم شر سوریه تمام سوریه امپریالیزم سوریه دانی لبره قتلانه که سوریه چه بون سالن هفتی ده هشتی ده حتی ایروین رژیم سوریه بون یادی الیتن سوریه بون من معرف کاری بجه که سیتا امبلند کردان اوزی وقتا که معرف خریده ده بینه نورمال گوره سایکس پی که گره موسول کردستانه جهرینه کردستانه باشور گره ببنا منطقه که فرانسه و وقتی او هاتی بر پرنسیبی که ایدی ها ایدی پیمان نه سایکس پیکو پرنسیبی که نه پیمانه تنی وقتی که مارس سندرو رمود میبینه 1920 وقت مگوت نیسان 1920 کلمانسون جورج لویت تپرسه کلمانسون جورج لویت نفرت کرد جیت